0: сенсің ғой керегім.
1: Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да арманда.
1: Махаббат туралы үздік

қасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын.

0: махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер, жүрек сөзін тыңдатып. Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Аспан FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: өзіңді жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Сонша құмарсың, естісіз ғашық шығарсың.

0: сонша құмарсың, естісіз ғашық шығарсың. Шыдарсың, қалай шыдарсың, басқаша болса бәрі.
1: Қарғам оғатқа барсыз қайда кеттің, сен бәлкім

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен басқорын табылмады. Жүрегімнен басқорын.

шақын, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліндер жүрек сөзің.

0: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорды табылмады. Жүрегімнен бас қорды.

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені.
2: Сен және мен арамызда жол жатыр, күлгеніңнен сағынышқа айналды бар ғой.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүйу, тыныштықпен тілдесу. Сені сүйу, үнсіздікпен үндесу. Сені сүйу, нұр тарату жүрекке. Сені сүйу, қуаныштан мұң кешу.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жол бұралаң, сезім тура, ой тура. Жол түскен соң болмас кейін қайтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты. Болмайды оны бақытсыз деп айтуға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құш жегір, құш жаным, сағым құшқан. Құша ұшар, біз ауат сабылыстан. Кетсем егер кетермін бұл жалғаннан. Саған деген өртенген сағыныштан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер жүрек сөзін таңдап.
1: Аспан FM.

0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асықпайтын уақытта асығамыз. Ақиқатты несіне жасырамыз? Жолға шықсақ жетуге асығамыз. Жете салып кетуге асығамыз. Таныстасап дайынбыз достасуға. Амандассақ қаямыз қоштасуға. Үйленісіп жатамыз ажырасып. Асығамыз болуға тағы ғашық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспаннан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан болса, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаным астарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Таңда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жағаласып сандалып сабылысып, жүгіреміз қашанда алып ұшып. Төзім құрып қалған ба тағат тозып, әлде жүрегіміз кеткен бе сағат жозып. Уақыт жоқ, уақыт жоқ деп уақытқа басырамыз. Осы біздер қай жаққа асығамыз?
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.